0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Mubu elu wanihiku.
2: Mahiku utene, o Rádio Moçambique, da Zambézia.
3: Mwahao hierera?
4: Mwahao hierera orera.
3: Enda kulana.
4: Ayo are na marokolo na cinema awatene. Ya arno mkohaya. Ya itaka, ya ipia, wa mkwiji ni wala puyuwa vo. Ta pia ya wavale. Na marokolo tapa chenrothea. Ke.
3: Atene.
4: Halonte. Ari epa, mwahao hierera orera. Aywa kwa wano tetu wewe hina pata saja etapo la wewe nari yehwe na atu na tunaka olote etu napa chila wupu wewe wewe tuwele na lota para wewe atuwa na eriva ina mwathivela
1: Mubu welu wanihiku
2: Mahiku utene o Radio Moçambique da Zambézia.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Inaono kacha miheya na vetho wae chechela kauni wu wae chaka mbarakan ku wakala pama
1: tiwe kinaya o wakala alejo ati yatanra o wanile kinchuna wape ayole ya pama nto omusika no mwana kute po wala mela
0: ku ohape akaita prutanari aha pa mwana ku hangwala mela na vetho kweo panya
1: Ita buruta ni hapa. Mpwana na msiveliwai.
0: Ana msiveliwai moya. Soga so kwea wapea. So sivasha. Na veto tisa kuru. Kina mohusia wapea.
1: Ahe, Sara. Kina mwereria.
0: Okiroro mele moya. Ana mwasivela.
1: Ya. Olelo ka penye mathapa a itapu ruta ni hapa a mwanako.
2: Alima.
1: Ntia.
2: Yoja ela o tepa o siva o reeli hiwe.
1: Oho tamalane.
2: Oki icha nede ko ya maiku o tene vate baba.
1: Murwe o chuna wanyo.
3: Mwere sihi ano. Mujeso o siva siva ni ikani kani. Mukale uja mure cheleni, osiva sivasha, okalao ni ochunasha.
4: Maisabo, mashvida,
5: itanto amu.
4: Mashvida, maisabo, mashvida.
6: Radio Mozambique, Zambésia.
7: Pelela ikorowa muteko wa Banco di Mosambiki ola leiwa kani Radio Mosambiki vamo ha televizion di Mosambiki
8: e Banco yo Mosambiki ela leya ka mukhalele wa khapelela ikorowa
7: moni na miwa okweleya muteko mukina ola wa okuhanu kapela pa ikorowa mbang esumana ela nalocha Sei he muchu ona panela iyo kalano aya ko hula e kontawe mbanku na arma kuru yawo anakuha ikorowa sacho wawi anathuliwa muchule sote ne inamparakalela machangara othe ne sei he sote ne nakwelea inaramu lamlone wawi ahikale ona halanto wi ya ikorowa sa muchu na rwera sona nara na ovolwela nimekalela sona nara mbanku mwemmo Nahiwa ndamlonla na 14/2003 lempo mahiku yakwa naya 12 amweri wa agosto ndamlone emeririwe wa sito kwene mwaka wa 2014 ninona wa chanjene hathuwenle ndamlone ndaphamen ona panela ntowi na leli hachu vakani vakani wawi enathuwela makalelo ochara aphana ofilo na awiria na chunche kunla huno Wariari wa majanga rarapanela yo kalano ya yako hula ikonta mbanku. Olelo na hala wiwa mahola wampwe na ateli mariana na juwao. Baya locha tomahayola wa majanga rarohule lano ikonta.
9: Maria! Maria, Maria, copia.
10: Oh, João, o que é que não coma aí, Rava? Hai, então, João, não fico no nono levava.
9: Oh, Maria, não fico na ca novira pama, hein, kawaiano?
10: Mito novira pama. Co venha do washi, xeluen que a música, e iwileto, que cano e luku, joe, checha, murampane.
9: Tia pama, niha ando na capelele kumio, e coheio, na halawini kaleva moda.
10: Tia, uai, weto, e na panawi, o capele kumio.
9: Ué, Maria. Alelondo kirule kirikimeta ni meto mpaka ofisi na waka kikumbo wani mpaka ofisi na waka ata wana ruto kampanda odwe ata wana ru poti wii kameta thwang mashe ekwa heyo kina hala werana
10: Weren wae panonto para heno leke nlawe pia tolelo
9: kiruaka ndo mutilame mmo kwa kumana mikarlitus yo wondo toki leke lihe vato kwene wana we alocha maha wao banko itukumentu alocha maha wao banko alotaka itukumentu nari itukumentu to tia yandero heva we kino leke lupia
10: mashi itukumentu so banko
9: tiwe yane ori indo muto kwena we o banko we ulurijina we kontawe tomu kwanyele waya we ambekaka we aye o banko we ule we akali he pama I dokumento hawe wona we yo kala kweyeng hala
10: apale e biletawe yo male paraso narto enna mchompela e dokumento ele ya nuiti heye wai
9: hoye yeno re indo I dokumento hawe tene da pama hene hi male o paraso Bando, ahiwela tontowa shene yako timula yako panko ule. Masi o muko hamuto kwene yole, ntowa shene ndo, yene yako yao opanko ule, we are here dokumentu yho.
10: Bando, nto, I dokumentu tani hei hota juwa?
9: Mvenge, e dokumentu ele, mweri wa malaka, na malapatina malaponi ya kele koro wawe, ana wini wende, e papele ene ele, enone hawi koro wawo, na mpe yeni ya kele ye mweri wa malaka tina.
10: Ulu, e dokumentu enalokoha ikoro mchana kilawa mwerini. Majimia nukintonko pereke dokumentu yewo obanko. Nkisugwenle, I dokumentu miyano kina perekaka so hula e kontaka yo obanko. Inakala e biletia identidadi na armano to e dokumentu ekinako enalikana yewo. Ekalata ya wechihano ekaro, pasaporti, ekalata ya namarepela, sedula militare, na certi down de refugiado. Banonto, e declaração yo e bairuto ni e dokumentu ele enoneiha muchu anakalawe vantoko e fatura ya mahi, ya malishu, nuiti. Ni koroa muchu anyawe opereka wi ahuleno e kontawe. E mnyaka inyiwe ifisha wi yoto opanko. Yoka nonto e konta ewo yo opanko. Ni asinatura pahi.
9: Wakala ne vele velo wa dokumentu do tene we anolonteye. Masi hiyanorvava wa narunanka ipanko. Dinna veka ane e declaration di rendimento e papelu yele motonie mweri wa malaka vamteko mbaona wa khele khrowa ana winyiwa e taphela ka ikhro ondeye olapa na ro ondeye ophura ya yondo en taphulela wa dadya okupare la lamulo na titimiha maha wa owana wani ho maliha makatami ho a ofule ikhorowa ono puela
10: kino puela juwa wa hene yo mashi tivisha olikanela weni wa mahasi heho
9: maria na hala olocha elukuluko kina kunyene wa mahowo Kiye wapakiran vene kichekule ni mthulo mukwanya wayaka olakili entaka wo onake mereria
10: ai kina we merera mashikina chuno swela pama mahayo ojuwa
9: alo alo si señor armando alo
7: anamiwa ona kwatla va mahahula ya chekula ya teli maria na najuwa wariare wa machankara anapanelaya okhalano ya achuya yaka mbanko ntho atani ibanko inavekaya machankara sa mapurele muchunkhala yeno khino ala pakava mtekone muhoje lento mteko womelo
5: ikanoso kapelela ikorowa muteko wa ibanko di Mosambiki olaleiwa kani radio Mosambiki vamo ha television di Mosambiki
8: ibanko yo Mosambiki Ela leyaka mukhalelo wa khapelela ikhorowa.
6: Radio Mosambique, Zambezia.
7: Iora tsano ne metala makumara rona tsano senkora 35 minuti.
11: Tira domante.
7: Oho sava wa malavo. Mantao munjuta sia. Mvinye wa tsenyo wa heri amba.
11: Ai!

0: na me pa joka o shishelo wa mahiku matanna sheshe mwiri wane tanana muha ya kai konto pili niyaka makumel na tanuna ma muruma muruma sono wa na umawa ya kohore pira sezore lukuluku ya jurnal na maya
1: o que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Lázaro, o ano que está a correr, o ano que está a fazer na pedula mano. Bem, então, muito de boa da minha paganho, da minha namorada no maganho, paganho, onaio, bobo, onde há uma balote na polilha, uma passada, o laba, no Rádio Moçambique. Ana elwe romana labono romana mwero buno wa junyu mpaka malabu makumararu paromilio sayethi wa mabasa nchimero wa prova de vida romana ntuane mkulu maputu mpaka ma provincia ne dotedane nona anobiwa abwe na pulile dima yawa ya ganyo apidie bileti yawa ya identidade atitimie agamala avuganye na nwiti akalakana aima dhaka kumina tala taro mpaka makumeli na mwadho baliwa ansuza mwala nwesi dha varvare mtengo shkola sekundaria akalavina kana ena anadhaka makumeli na bili mpaka makumeli na tanu ali masuzo mandimua ma universitadi mtengo adhena majanga na lagi ya wila imaba e barabara ali masuzo ni mwine mpu ya wila sasanyi dhwe esuwene dhimvedea mwini mungu mahala baga ababa baito obu wali mpaka nyomu thabai wana yompu na mkamilinyo ni aradu Msambiki ya winu fie dhena mawani mwenyo mpweni ningomela veneva kalanua kela mpaka nyomu mpaka nyomu natutia miko mwesi nele wengesela batatu akala kanakane mo ba inofia mudhi wofula mchito dewo diga kona kumina modala mtala makumeli na makumeli wi mudena mbalani mwabwana kwa ni ajwaka dabuno oru dama futura elamora la defanya mukarongo

Marum amizida ganho pode on prequera poesia ya em por um secretaria radio Moçambique. Ufuni levina que na pira pira pira madimingo o tene mizi mitana miraru la umambes non fanya yum por um cambrinha na radio Moçambique. Ono enge se la poesia yao na unzo nao yotobanila alboniwa mutito bu oti leiyo kaya mutito wanyo oni diginyela negali muzini mwabasa mbonyo mutito ufanye lanyo ovavieda na poesia denyo bai yotobanila jijene dima ya literatura dabunumpuno mkambrinya na waradi Mosambiki ninamu poesia mwala bai eji gali poesia ya gamia mzumbwe albakri mwamadi alifu vindela murda wona munyo makamaka wadama na msikiti wa bazari msikiti kalifa na farmasi ya Arthur Tresh meto badila poesia ya gadabuno musoro ya onsibadhai dilimuledo wenyu mbwenye emanya enyu e idipugia ni pala vatakulu vamuanda mani wenyu.

0: Miselu Zamzambezia.
1: Aesa amodha modha akusile epadi ya mavulano akewa Zambezi ya Saka Yoroma. Anuwako komeza Emily Ampara wa Radio Msambiki ya wile nofanyila AVD Amoli. Anfuno wimelila mabasa aba ya wila Akane Tima. Botardi, dinoroma miselu za Mzambezi ya dabunu malubu vambirani matana manai. Amoiru ubuno wa utana modha ya kaya majukume na dhaka makumel na tana modha. Mulina Belton Kasimu Omukomboni. Jasimilton Ernesto olumakena no kapula na mazu kalani woni furwana Albon wando ni mwede deni Zambezi yanadhopadwa dhamurda murda muzombo wadha kama kumel na bili oikwa sika kiposi ntino mwa awomo eliwa mataka mburo ontibi wa malugu oreli ya makamaka mburo obule Onfanyia lokale dadi yo mutala kwa tiyo waltu moloke province yunia ya Zambezia. Mui melele wa lokale dadi ya weni wale, Juliu Kompanyia. Oeromele ya yo wila esi, dhipadu wile anda afietha ga okwa muzo mbole, vati beye ndarama weni wale, murda ona munono. Juliu Kompanyia, oizu wia yo wila mui ya na wadhaka makumara runa tana moda. O kapuliwa, Vomo iliweye mataka weni walevi na muthithi watibani ndarama esi. Murdo obule o na munono. Onda buka kwa suwa mabase na ba otibi wa wandarama. Makamaka enja mkosecha ayana weni wale. Ana matonga ampu nomu ilabo ni mwe awaru mava chuwabo. Ana maziwa otolotula dho timbwini yawi aziwe. Ompile nikolobish kuwa diosezi hapa nova chuwabo. Na olevi na wali ga administrador apostoliko wa arkidiosezi yobera, Don Osorio Sitora Afonso opiwe sabudu. Mazu aba, olaleli muko mbunu mwana malibadu padua, limui meleli onlabela za otonga miladu, na juaidho Mateo Isaizi. Mateo Isaizi, oeromele ya yowila mpako vano, kavovo lichuwe mukambura. Mweni oromele ya eweleli aizo ya katolika ya wile nofanyela okala ufasene awene anolaba ya wila achunuche abaya kosilesida wila arumele lido tumbu nidhipadu chilani. Mwimele ludu onlabela ugwada miladu Mateo Isaizi. Oliva Chuabo oromanasika achipos arumiwa ga we azindili anamatunga mpuno Msambiki vina akubanyithaga anyaizo akatolika. Weki wa mara kufula Nikolo Bishku wa dioseze ya Vachuabo na mwene mundimua wa episkopali ya mpono Mosambiki na vina wa aliga administrador apostoliku wa arki dioseze ya Obera, Don Osorio Sitora Afonso, onapadue sika sabudu malabo kumi na mararu mwere nobu wa junyu na mpula. Mwobu ilo aba, alaliwe sika chiposi vabanjani eziwile amuthi amara fula Mazoe naba. Don Osorio Sitora Afonso opiweska sabudu vatakuluvae vadioseze hapa no Vachuabo. Ana mawani makumararu anakosepa duromana sika chiposi ndino mawabasa otikiteli wa yowila amobege arpitu wampira province jino ya Zambezi ya Vachuabo. Mwa otene ya ali makumararu mweni kumi ayana. Mambo wa province jino ya Zambezi ya onlabela mabasa omo baripitu. Oizu ya yowila otikitelu okule onkosi wa onakosue malabo ni kumi na matano. Daniel Viegas oitapule ya wila amfuna na mabasa aba wa atikitela abale animo baripitu. Wila arome na mabasa wa wedi ya diretu mumpira ni thimpadua za makuru abale mangono mangono. Mambo wako PAF province ya jina Zambezi ya Daniel Viega. Orome la yowila nikuru ntile nawa. Aikana mpako vano anamo baripitu makumararu na araru. Mutengo none ya yowila abo wako anila. Akalaba antikitelua ote nano puli ya mabasa aba omoba paraza. Daniel Viegas ozu ya yowila neleo vugula makatamio oyeva yeva. Wa anamo baripitu akakalaninga mavura no ampira wa manyalo. Ninga wone ile masakaverle. Esi dhado padua dha murda murda ovano museli wa maka maka. Aesa amodha amodha akosilipadi ya mavura no ajibu aba achimeruwe kewa Zambezia. Anuako kumeza emeleli a radi Musambiki Zambezia ya wii enofanyila wave da amoli wii emeleli mabasa aba a kewa Zambezia wila mabasa aba akane tima. Mazu aba alaliweska chipili ntino vachuabo mudhithi. Onsasa yedhi wa oroma mabasa mena saka yowili akewa Zambezia. Mobuelo aba, anda mwaye sabali akosilipadi ya mavula no oroma, aito nyithe wila malamulo ya amfuna wedi ya mabasa aba owili na dhina dhote na tena, samaka maka oziwiwa na mudhene ya wila ayesa avuranele se okana minigwa. Walo gesi. Di Ruben Careva.
2: Não seria de bom tom a Rádio Moçambique estar ciente, por exemplo, que tem um budget para dar prêmio aos artistas, mas esse budget é de pessoas que prometeram, e está a chegar o dia, os que prometeram não estão a dar, e a Rádio Moçambique fica de saias justas. Então é preciso resolver isso o mais cedo possível.
1: Odo venha, Constancio Valani, name Bajibo, okosilepa di amavura no oroma, akewa Zambezia. Atuviwa ga etuvo mwa awaiye ne othafawali e baga jibodhae oilo gavi na mazu ae akukomeza ga aesa ene ya wile nufanyela aga fuguleluwa mabasa yaba olebeliwa aesa alebeliwe avurane
3: zembe dinloga wila ya kejile programme ya kewa ya aditi davadidi sabamio delo viajare medelo viajare. Então, madrinha de ligar, eu vou ganhar o que eu prêmio. Já nga na me bam de moa e ou na parar o iba. Desde a começar o iba. Então, meu de trabalho de desvelo a didi. Nona, eji, segunda edição, eji. Não tem na calor, não, nem curio tem. Então, nada a convidar a bela com a gafina com a niba e do iba a didi. Vila nicale vamos dar na cane, tebane nipoazo, né? Munakani pwazo mwoteni mwde ini kose feste. Feste je u ya provinciyo.
1: Odo venya, muimelele wa emsor provinciali ya Radi Musambiki Zambezia Arlindo Mustafa, oeromele ya wila ovanini, ano sasa nyetha makuru ya amfuna mwedi ya mabasa ya aba akewa Zambezia sakeji ya wili, ato nyaga anamalaba amparenobu ya wila edie mabasa asakeji ya wili, wi atawe. Onyigale la malamulo a mabasa akewa Zambezia.
4: Maior comprometimento do setor administrativo, porque falando em bom de verdade, o setor administrativo estava meio envolvido. Desta vez queremos que o setor esteja envolvido. E como o nosso processo contabilístico é totalmente digitalizado, e vamos abrir um capítulo só de parada akewa, um item na nossa plataforma de contabilístico.
1: Aba ali mazu a Arlindo Mustafa, muimelele wa emisor provincial ya Radio Musambiki Zambezia. Sakeji ya kewa Zambezia, yo wili, enaro mwe mweri wa Juli ondao. Na musu alubu nifio kwa mwono wa misa ulu Zambezia, mpuda bunonu lugilemu ya wila, aesa amodha amodha akosilipa dia mavura no akewa Zambezia, anu wako kumeza emeleli a emsoro provinciali ya Radio Musambiki Zambezia, yewi ata mele amoli, amfuno kamitha mabasa aba akewa Zambezia, yewila akane tima. Misa ili sida mwono saye thiledi mio Belton Kasimu, Jasmine Milton Ernesto, alu makina nukapula na mazu. Ni utiani.
0: Miselu za Zambezia.
5: Kinzoras na 12 minutos, namtamalila Belton Kasimu na Caetano Alberto. Abanizi wile zimpadu okuno Zambezia muzima. Nalizo na Ezugovi na nalizo na Chwabo. Ejipadi yana wili mabasi. Ninota na mipaga yo, gakwana 15 horas na 15 minutos.
6: Ana

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Nikanampa ganhou um mozambo no estúdio a Rádio Moçambique, boku no Onyumbanue 1. Onlalia wa namalaba otene habala pulilensa kana wano laba. Na vina ana pawe obevina mamukwela. Habali asogorili awa ali anamalaba a Rádio Moçambique. Makamaka okuno Zambezia. Emisori dina za ilabu ina Musambiki na sede Maputo. Ya wila anosori wa basa olebeliwa abenaba. Mdi marijinkulu wa prova di vida. Ya kegina machume na dhaka makume na dhaka tana moda. Olebeliwa romile labo norma mwiru wa junyo. Ndo mpaka labo no maria na mwiru bunomple kumarabu makumararu. Anukuko mezi wa wila agadha wago olebeliwa. Akane njangara na anti nanwiti na vina bineta identidadi majangaraba o tikituwa notario. Mwa anapawe. Mwabali ana romana dhaka kumina tanacharu mpaka makumeli na yaka moda. Bali masunzo ni aba mwala ni wanawili. Vina abala na dhaka makumeli na dhaka bili mpaka makumeli na dhaka tanu. Ali masunzo ni mandimua anukumiru wawila olebili wawawa. Akane njangara ni nloga makamaka masunzo alani. Ubo ali mpaganyo, unali wabali ali anowala, obe vina anapawe, obe abala pulile nsaka na wanulaba, bali anamalaba aradi Moçambique. Ya wila enosori wadima ya ulebeli wabene, muyake negino ya machikumia na dhaka makumia na dhaka tana moda, dima ya prova di vida. Okuno na 15 horas na 19 minutos, chovano jibo do pangarazani, jibo makamaka do kaliani, o chibu wadabuno wasika chipiri. Chipiri malabo matana manai, mweru wa junyo, ya kegino machimu na dhaka makumi na dhaka tana moda. Mabale vina halimasoso ni habale aniopa, nwa kubanyeza vingene, nromele ya vina wila mrobo unjani, onele wa purela vopita. Na jibo na mebado kuno Zambezia. Com a amostra sobrinho.

0: so patua so Zambezia.
1: Moni. So pacho se provincia va Zambeze inatapulelwa ni miva, Nosha Rodriguez. Mutiana ayaka makumeli ni ya kabili, oho kwa, ona munono. Weiwo onakachua eworo mukuma wo mutale poma yomolo ke provincia va Zambezia. Nchekulaka ni Nazare Afonso, onle elihera savakani sepachungwe mpuronenle.
2: Nari, weno, were omakacha miho, kuna mofiloni, ora ya iseko wa 13, ora ya 14, kala asimai elia tutiwe echaya. Tare nalapa huweno nadia huwa maapu vuteni, oro no, nam no, elokal tutiwe mtale popo watuwa nam hiru. Enta umoha, o kala mai moha, son moha, ito peretenri, yo onapanyea. Ndike muye ha ukachine wala nalo ya huwa. Timaka jami ho napanyea huno weno, namnono no weno, wanam hiru weno.
1: Guvernu ya lapahu, oharu hava chuapo vava, achuyale answela nosha o tola tola pa mamiaha sana nluko. E kavihera kato ikeresha. Wia kavihere e wafaka achuyale amalinhe okumi wa bishpu o diosesi hava chuapo. Aicha ni wadong ozori usitora. Yola to, aholi hamiteko sa ikeresha ya katolike provincia yosofala. La epo mayobeira. Michakasa lale wa ni muholi anikuru na tukunkamilachu ni miahase ikeresha onaichani wa Mateus Saizi.
3: Nós como governo, quando tomamos conhecimento, a primeira coisa foi despachar uma equipa de peritos na área de investigação.
1: Hivanto ko governo, ni walahu mwahola. Motoko nera hunere o kavihera na achu yale ampara pama. Moteko yola wo wafa achu anapaka kirimi. No suela wino kalalu achu anera muteko yola mwe provincia. Nari no haruha achu anyo kavihera muteko ene yola. Nine mera wi onero lapiwa kwa muteko wa wapanya achu yala. Niroromela kato wi nahala wapanya achu ene yala. Mateo Isaizi alochariki mpake lukuluku yela havo owaliliwe ntoa wa mwaha yola. Sichu enere la paka miteko sayawi achwene yala enreno yocheka yela epariwe.
3: Nós temos condições para investigar o crime. Quando se chegar à conclusão de que esgotamos a nossa capacidade de investigação.
1: No hire hera wine chia pama muteko yola. Na onaka wi mahola woni vila, nini naweka mukavihero wachu asuenle nosha pama wi enikavihere. Ntapulela kamichakasa Mateo Isaizi muholi anikuru na tukunikamia hasa nloko ni ikeresha va Zambezia. Vakina vosola leiwa ni hiku na nomor la muteko wi oviti wa bishpu yola onahala werea wampula ni hiku na kwasa kwasa onrua wo. Michakato sala leiwa ni sekretari episkopal a ekresha ele ni amusi a bishpu yola. Dimali haka ni sampira muhola ni kuru na holi na wapamuturi ya kavihiraka achu anamboka mpiria ni kunya anaichaniwa a arbitru e provincia va Zambezia. O lale anomoro la muteko wi anera no mutuku mano weiwo anahusihaya amiravo anapiera makumararu yawo anakela mukavihero amakalwa pama wawopa muturi mpua wampira. Daniel Viegas o lochariki mutuku mano la onyolekela mahiku kumi ni mekinatanu ni amiravo ya la arepiwe makumararu akumi atiana. Muholi ola, ohachera maswawe ariki achu anlapa muteko yole araya no atonta. Into otene ya la, irepinhe wi ehusere ya maliha anahalo kavihera muteko wapara mpira wa matang ni ole onavyokuwa ni mecho. Sari sopachua selukuluku yela.
0: So Patua, so Zambezia.

0: Mane, mane, boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Boa tarde, como é?
1: Bacana, de nome Rachele.
0: Bacana, cala no nome Rachele, eu acho que é muito bom, vai rolar.
1: Obrigado.
0: Mano, lo chowi.
1: Amolo, coi, a copera.
0: Amolo, coi, ensina, não, tem neve.
1: A copera.
0: A copera. Amolo, que é mano, lucha, mucumatani.
1: One no banana.
0: Ulu atwe mukumo uri wo hayo lelo.
1: Basika garai sapya na kume won no.
0: Mm.
1: Baka ye nam to kupi o kopolo moha. O mumula ko kopolo moho kona ka.
0: Ah, evele velo. Bachu apo no bakan to so un la wan we wa chwe ya ni ma yola.
1: Ah, to ko ene sapi ye.
0: Mm. Ngawe no no kala muso en la na kone la yaka.
1: Ni mwanaka.
0: Wala.
1: Ka kwa ni horaki, kia sisi sisi.
0: Iya kakavi.
1: Ni tirinta itosha, ni si mwanaka atereza ani.
0: Ulu, parabens, parabens.
1: Wata madelaka.
0: Nkawa enai moni achu atanu.
1: Moni wapa jiraki nawa hamara kato nisperela Petro. Mwanaka Sara, Eltoni, Edimilson, Yonesimo. Moni mukina kawa hea toko eni anami ilikare.
0: Ah.
1: Aikalele tomrejele wa pama ni. Tonto nsina nanyi mamangi kwa ene miye nyo mandilapo mteko huyo mkalele tomrejele.
0: Berigado. Kinaicha ni wanusha.
1: Nusha hona otama nila mama nusha.
0: Berigado. Otana wa pama para bench. Namu helavo nchipo na yuae.
1: Otama nila.
0: No chapili hee mpama.

0: Moni, Moni, boa tarde.
1: Alô, boa tarde.
0: Boa tarde, como é?
1: Bacana, carro com mais.
0: Bacane. Un locho, mano.
1: Quem loja na pela Ioni Quadra?
0: Oni quadra, lansina nanyo.
1: Quem é que deixa em Tomás?
0: Ana Tomás. Oni quadra lá, watch meu nome lá pao. Ó, mau isha.
1: Mas ficou aí, hein?
0: O kalamuse nanyo na kwanela ya kholelo.
1: Lelo na kwa ni haya ka saduri ni wako ni kwa tarangu.
0: Unaichani wa tani, sina na wachui.
1: Adimiru.
0: Adimiru. Oho kuvailani?
1: Mashi haki kuve ndo soko amara kamele mboko kumbrokyo merka adimiru.
0: Tabo, parabéns Adimiru.
1: Adimiru.
0: Nkawabahe na imoni achu atano.
1: Mwani wa hapa jira kinaba hama magi ni itani wa kirishkina shoao. Wanawe li kinaba hama ya raki ni itani wa dauniso.

mi vai a kakaswe lui murima murima ya tihi ha inki ki kemer otelwa ni ya la pa ai ki na ni mutiano la e kiranti e kumi hensu mo bwelo mpahe mo mane envilele pako.

0: kuman ilo way hapari.
1: Mashka molo, makalele makoma cheno viri ana iradi Musambike, mkuman ilo uhapari, ilelo ni huku nayeli nteko, mawaku ukenta mweri unasita, mwaka u elfu pili nuwa miaka 26, na achako kabdelgado, uniasa, unampula ni uzambezia. Mkuman ilo uhapari ulelo, unuholele ni emisori ukabdelgado studio chuvapimba, nicho, ni ulele ihapari chulupale, chinokela utawarela, Mkumanelo uhapare, mwamano mmoja uyaka 22 ya relo, hukwa nina ni huku nokelia ntekona, maporo alianu tepi ya maluku owaria, ilokalidade yomutala, idistritu yo alto muluke, iprovincia yuzambezia. Iguverno yorweha mpinko mmoja ukilimane, unchira miteko, chowa hawehia, chiviawe bishpu o diosezi ukilimane, ni arkidiosezi obeira, Don Osorio Sitora Afonso, ukule ni huku nusabado. Isipitali ulupaliona mpula, inakotachira, ukwa watu ararudumingu ivinre, latuwaikala ilusu ile isipitali ile. Yani aparchikinako, pino hala ukumaniha, Mkumani la uhapari, chinotenka chenu soime ni migra, senda masura, umakina ni Makungeli Juniori. Karipu uiwelela, ihapari cho mkumani lo. Mwavano mmoja uyaka 22 ya relo, hukwa, nina ni hukunoke lia ntekona, mapuro ale, anotepia maluku owaria, ilokalidade yomutala, idistritu altu mulukwe uzambezia. Diolinda Moreira.
2: Anamiwa humoni ntamwene kino mwera. Namwali ya yaka makumeli ni yaka bili. Oho kwa nomor la mteko yola. Mina local daddy ya wana mtala epoma yomolo kwe Zambezia yola. Hinkoni wiwe asekretario amukuma yole. We local daddy ya wana mtala omolo kwe Anazare da Silva.
3: Maishi ya pekumwenyo. Nihuku no silo, ewa ya uisi ya 14, 15 ore. Ere omakata ni pitiwe mutiana, hatiana eundi, ya mwera chokome. Chokome nitoko ondampuendo wa osaka sa eworo para uisa dihirano wana mutiene kata mkua nyao. Nita wasima ya wedi nyamo silo ni, enda napi niteko hafasa yu anlapa kata ni hiko hachokome. Maash, niteko hehere ya veru anduku na atinko yu nankanyene, wari monto maash. Hatiana ya ane mutaya, erati haka mwemi. Nita we echaele ya anduku nende chayuha ehulimpe, ekomoa, ya atita tia maale. Aili. Adejiwa po moha arna ekumi. Masi moha onapanya ya akiyomo. Mwengete hindi nila na olelo para. Masi ulam kenaku nila onamburu ya masi oho owanyawe. Timaka chini ho erenye weni.
2: Malavi siyawo anapajwaka?
3: Masi bae mpara weni no. Hata yola hapatungwe. Yeyo erenye wapuramake ni yola masi kina. Hata yola kambrumumu saka kwa masi para weni no. Popo watu ahu yola weni no. Patungwe ni kwenye yale.
4: No, ekalakawa achwa wa ziana. Uteko la tuna pariwa na atiana?
3: Uteko na para huna atiana na alo kwa nene. Uteko uikuri hapa hiwaje ipao para. Napo ila wana mtala wendu mchahi hatu hano na tumanera. Mtao na atiana na nasa kasa lafu kutambea nasa kasa. Mika chula we naika sopa na maari mteko senturi na napa hundi vaha maati. Na yaka wa chula nakala no epole wapaje wabari la jihani nisanda humera. Udilavi nisanda humera no para. Ui ihere eto. Mpiki na sise ya namuta kaliwa okanlele ni machi ni varrege tambini varrege manera kwa lapa temo peru kachuna kwa ahira na mpiki
2: ya are Anazare da Silva are sekretario amukuma yolo pachungwewo malavi yao wakomo wa echaya emalende numuipa na mwali mmoha inaveto aporevo mai mmoha elokaldadi ya wana mtala epoma yomolo kwe ufinya wa Zambezia Diolinda Moreira.
1: Asante mwapara. Ninturu walato uzambezia. Iguvernu ihorweha mpinko umocha ukilimane. Unchira. Meteko cha wahawehia. Chiviawe bishpu o diosezi ukilimane. Ni arkidiosezi obeira. Don Osorio Sitora Afonso ula. Ukile isabadu ivinre. Mwapara Diolinda Moreira.
2: Ntamwene mwoni. Guvernu. Ore heria nikuru. Nruile vachua bovava. Na we nilape mteko na wafia afya othuwe la tani amuimpe bishpu diosezi ya vachuwapo Don Osorio Sitora Afonso okwile kwasa kwasa. Ola lenre mselo la timtoko ene ministru anikuru na lamulamilachu Mateus Saizi. Orie into nlelova ha vovo apariwe etonyeri waka we chiriti awo en reno malavi awo nto horro meli hapahi wana kirecha katolika we moteko na mlampa yale en reyo cheka yela anahala upanyiwa na veto elamuleliwe mitita so panelela mtoko ene ola ministro anekuru na lamlamilacho Mateo Saize oriva chua povinya no amor lamteko mansina na guverno elapo ya Msambiki ero elaka okavi hera lukuluku yela ya unla wana kiresha a katolika.
0: Nós como governo quando tomamos conhecimento a primeira coisa foi despachar uma equipa de peritos.
2: Ia non toco governo. Ni wala humushelo la wujimo. Ni wakuba wene reherria ni kuru na we nre ni kavihere tomteko yolo ndampa wa wafashi wosue liwa tani enre malavi awo o muipa mtoko eno la mkeresha kwasa kwasa vrale. Kino oswe la we when no a kala makuru anlapa anaweri ato lapa miteko ntoko siha so wafi asha othuwe la milacho ntoko siha ndo hito ndoko guverno hina apanende we mala na roe la wachija na kavi hire yele enakwelea
0: y acreditamos que num futuro breve poderemos ter algumas informações formais
2: na tapule la masu mtoko ene ministro anikuru na la milacho Mateo Saiz ntoko lonche ye, ntoko enola Mateo Saiz. Oku hiweye wariare wawoni wawwe mahola. Mwaha mtoko ene. Ya kalawi guverno, onahala uwe miria. Ukavi hiriwa ni anamara ilapo so kopela wafia afya othuwe latani. Omuimpe bishpu e dioseze ya vachuwapo. Vaye wakula makare huwavo mwaha. Ya kalawi anahala wanawe, hana weria. Evinyake kala o kwela waka vihera, anahala wema.
0: Nós temos as condições para investigar o crime. Quando se chegar à conclusão de que
2: kala
0: esgotamos
2: a
0: nossa capacidade
2: de investigação,
0: não vemos problemas.
2: Nyamteko ene tugupa tiriwaba. Pananto ye muin lampe hiha. Nona we hina weria
0: wakaya
2: ni nakwela mkathi hero ni hano neni we hava ote wene we hina weria chirene akala we akala achu okolo ni kathi hera hiwa avontawa anamu ni kathi hera
0: esgotamos a nossa capacidade de investigação. Não vemos problemas de pedir apoio a qualquer entidade que seja idônea para nos ajudar.
2: Masoa Mateo Saiz ministro anikuru no lamilamilacho aluchaka wariare wa maha ola wochi mwiha wa wipiwa mtoko ya na mkeresha Don Osorio Sitora Afonso ipiwe kwasa kwasa vrale. Wamaso anlaleiriwa mrucho wa bishpu Don Osorio Sitora Afonso onya ovitiwa kwasa kwasa owo onrawo e provincia ya Wampula. Ovinya wa Zambezia. Julinda Moreira.
1: Nichone nruwa unampula, isipitale yulupali ya provinsia inaakotachira ukwa watu araro idumingu ivinre latu waikala ilusu ile isipitali ile melu na ikale ihali mwapara.
5: Ama hodela hospital kulupa ya wampula, ani vanyi hansohi mwesinsuli hawera etimingu kukusiria vahona na ya ukwa watu espiritali yele wa muha wohi kalamalushu. Wakati hulu mawe na namahimi hapari e segunda fera maho de la ospira kulpa la wampula. Frederico Sebastiao o hime wera vaho nane ayo ohono neya ekaruma e ntuki hamalu shumkurutu yole ekale jaladoro spiritali. Masi vahive liwa mteko variari wazueli ni mkali herio a governatore provinsi ya wampula vawarane upuki wa mahene yole wakufeaka. Ntoko suulihe maho de la yole miteko sikina kusahepo hereria ntoko ololiu aretra nakalaka operariwa ale atuneya wohi kalamushankiho. Frederico Sebastiao maho de la ospiritalu kupale wampula ona suuliha otarlana miteko satarlane wapuru ohia na hiyana espiritali yele wapalo kwen hiria ukapeliliwa wekume ya aretra.
6: Que aconteceu em relação à situação dos geradores? Nós tivemos um infortúnio, que um dos geradores, por volta às 9 horas, teve dificuldade para arrancar.
5: Quem quer o suri rampantol o gerador yola, yona nem ye, yaro hononeia, o gerador yahu, em rume lá, hospital em no, mpanta o iguarta na xixibasi isso. Vando no epigora mloko sabasi isso yowo, ele em lipa na hoa, ekena akwenu maternidade iwe, epacherato enogumi hamuishi, nona uera, vahi kumerla mushankiho. O katene yowo, hiya na hini iwa, ntepakalo hospital iweno, na veri ya makalelo, omana niha, wavya mapukelo mahene yola. Nivaner na shito kweno hospital iwa marere, ni uni yowera ejiratoria hekala, ekumi, masi yoyira inhe, mwa hawa kombustibele waha kanle. O katene yowo ni hiyano, na himule liha mkrupa le a governo provinsi yawa mpula governatore, no uwo ahepanya niya wendo wako veyaka. O katene yowo to, mkrupa le provinsia, aheni kaliheria ni kombustibele ili ituri mia pili. Niyo waheo ni mkusha ni mroho hospitali wa marere ukala wera o maternidade iwe ya hekala shimai atanu ya waheri ya ouri ya masi. Na awona atamiha na roha kwa marere wuhu. Ne wera sisa le wakuvela gemetia na wakala kina kwenye to araru anapiri ya atanararu. Yao o tene ya atune ya we aloliwe mpanto wa operariwa wa we ouri ya masi. Okati yogo ya avandri ya huyo wako vya ware wakusha anamute kwa hospitali nino na roha ka o marere. Ho tena arka larna hunno ya pane la wira yo bere wa ko veya yare ashishe awana kun sha na roho ko marare wu mukallu aya wari wa kan ba kan ya tebo be hiya halle wonno ashishe ni hina halle ne barkam to mulu pale no o man ni ha opu kam shenge ho jara dor ni o holo waya walola na ala ba he warane wo bere riwa akara na be akumi mpato na kheli wore ta o kan lo bango de sokoru na ai kan ka teni yo wona be areta ali ala moha arma hawe hasara a panella o kabele liwa a nne maka chemi o hiena hiena o dulu wana ne vula lasa na lake na himia ka ba arma hawe hasara ya he warne o operariwa na ha ke lokate ne yo ejirador ne la ya ruhi mukali hero governador de provincia wa mpula ne weria otro pañeria eni kali hero obra meto kosa husa tuneya o kate ne yo Tewo ki himia ka bagira ayo etemingu yeyo ya hekwa atu araru masi wiyalo tena kwiyala khovu kutamaha wiyala wera lempart mahola woru yamalushu kini himia kwa tuneya okali hiriwa ormelo kama lushu arma hote pa oreta warnaya
6: por isso que a relatar que tivemos apenas 3 casos que evoluíram infelizmente em óbito mas que desses 3 casos nenhum deles tinha alguma coisa a ver com oxigenoterapia
5: Frederico Sebastião, mahole la o hospital huru pale wampula ni mwali kelo amiteko savari ku eteminku okati wanani oji palushu kwa provincia ni wapuru bakina kwene amulapori mahumu ni ohono neto wa ekaruma entoki hamalushu eshira torre wa iwara wakani espiritual yeli kulupale ya wampula.
1: Ni choni lapuela uniasa itapo chokalaka miloko miraru idistriti omawa chenu wakukure haja anamawane ule ntechole Maria Fazenda.
2: Mkutuda wa ichepo sinapiera miloko miraru, seyo sinikacha miha okala watu, umitete kamusa kamusa samudishitu yo mawa, oniasa no. Ichepo iyo, so wera uiva atu araru, mbuwa mamieri mitanu, so pachirasa mwaka yola nraho. Vanso meduaya, ahajerera na anakwe, woli kanshera ne mara yoli kanela ya maisana, vavo distriti uwo ya lempa yao, Atu eli okwa mahawa ichepo seneseyo. Ehali elaliwe ni muholi amiteko werasa olima ni muhaku ojisitu yo maua Daniele Ambrosio. Yogo leli Henry wi alipa awete lela matakwa anikumanano ni otoi wa ikaruma ni ya oto a Eva ya winto epanyike womo lela a shinama.
7: E muitas das vezes nos encontramos em uma situação de inoperância, não por falta de vontade, não por falta de interesse ou amor à comunidade.
2: O rima é que é caiuira, mas se mana ela, não riva. Sasei o sirisamacate a minha. O chima que ela une o, vanu caninguera. O rio o, caçadore moça. A ue mereri o ui, anavariham tequeni o. Vanu ui, a pie, o mitete motene, ma ndakwa ne na piera, e como so piera 9000, o nikala oca jamiheia. Ni ui, o chima que ela o, ha nono alipa. Anivari hamteko wawete lila
8: ikaruma antokoso uma deela no wawini nitani wa mwimara so ohi uwi na kihere imusi ohima eke kaye weiwo kwea woto enrerela baba ichepo sinarowa ya mashikolani mashpirtalini otana etu yova na veliha
7: no sao apena na zona de produção e mesmo nas zonas residenciais. Para termos uma ideia, na comunidade de Ntepia, é mesmo ao longo da estrada que vai ao sítio de Nipepe, e estamos a ter uma situação em que até visitam as escolas, os hospitais.
8: Niwale masu a Daniela Ambrosio, mtoko eno wehrasa, miteko sa, odima ni muhako di sítio yoma ua oniasa no, andedi hiraka sa, onyaku dihana atu ni ashinama. O distritu yo maua, okala no intakwa na ikomo si na piera, 9 mili 1 waya. Kumelela oniasa Maria Fazenda.
1: Veraka nitruelato unampula. Nton kumelelo wanantiko. Ote eme central syndical. Unachukula latu. Wawamolia ananteko 28. Wohiko sa meri merarucho pachira. Mwaka unantano. Janeti Hortensio.
9: Mutenkeso wa OTM Central, onawe heria anamuteko wampula. Onitana na womoliwaka anamuteko miloko mili ni athanararu. Wohinto wa wamieri sopacheria samitano. Mwatelo wa anamuteko ya la. Yomoliwe tiyale anivaramuteko ni mitenkeso sana koso. Waise yo, itikiti sinemiririha ovara muteko. Sihintari hela lamulo ni nrumeliwa variari wa muteko. Sakartari ava provincia amutenkeso ola wa namuteko Musambiki OTM Central Sindical wa Mpula Mario Mujala. Asweli hapari ela segunda feira yela umakisaroni amutukumano amkwa haya aneta napili wapuki waya miha iye sentune ya. Watukumanye anamuteko ama holela amutenkeso mamusaruni guvernu. Mamutukumano yola wa maholela. Wamolumo amaholela ola aote mi central syndical wampula. Ohoni heria oshanka wawe ni mwaha wamusuruku umbahiwa ya anamuteko ya la. Mamusaru ni mehasi kinani inahosha anamuteko.
10: E também salários baixos que temos constatado em muitas empresas.
9: Ninona mwaha woha kiliwa kasana anamuteko wa mitenke susinjene. Enone ya tiwi mitenke susinjene kasini welela musuru kuyole untumiririwa wa kilihiwa anamuteko. Ni mwahamu kinani womuliwa ka anamuteko woikalavo ntowa.
10: Sema justa causa. I entre varios puntos.
9: Maholela amukora onweheriwa mukalelo wa anamuteko omala nungwa sharia Gildo Nikonte. Osela we anamuteko ya la anomoliwa mwaha waikalelo samavareliwo muteko. Timwaha onao pa we anamuteko ala we anakala ne pole okati aniwa nanaya ovara muteko. Ni ororomini hawe we mutenkeso ola onampaheria ni miteko soka sopa ikalelo sana muteko.
11: Os despedimentos têm a ver com a precariedade dos próprios contratos de trabalho. Eles reclamaram isso nesta sessão.
9: O Kalaka, o Hiromelea. Ao Anishin Lassa, a Himasaka, o Toela, no Romelo, variari o contrato ya la Amuteco. No ocupa Lui, o Kala, Maheneola. No ocupa Lui, o Kala Mkachemhoyola. Maha Niroahu, Ova Anelela.
11: Elabore os contratos a prazo certo. Livremente nos primeiros 10 anos da sua existência.
9: Gildo Nikonte maholela weheria ikalilo sana muteko omala nonu wa sharia ni wa muteko atumereka a kontratu ahina hukumu ana muteko.
1: I distrito onanga deoka delgado kano toa anachikola na vyavya utekalia machikola ni latu wana ni aka imale lio njoko ule wa provincia ya pare chemachie ni satro o distrito ile ule eraka ichikola. Hansiri na mocha chirivo chiyo unangade, arubani na chese, chinavara nteko, vano vereke, chikina kusaba chiyo, chinapo herera, ukala chotukia, latu wakoto ya na mankelela, ule nchoko ule. Matias Konstantino Enre, usomia unaweta worera, nanso, itafauti mpaka anacho, inonteki niha guvernu o district unangade, uri, upintua cha anachikola asithia na, mwenkale machikola ni chiki na
12: kuu.
1: Ya ana mawani mawanya ya unaonania, anachikola enji, weettela ucikola ni vencivenci asithiyana una asomiyana so itafa uti arine huva upintuo chaka asithiyana macikolani na chaka toko icikola bazika unanga disede yolitinjina epe dos ni epe nsatra onangade unanchivelaka ina mo guvernu wawe icikola chiyo hansine na mmoja chivaraka nteko pawira na mawani o distritu yore usoma uchikolani. Uchikola chinavara nteko na utukulava ni vereka chikina kunyo. Kacha tukuli yenda tu waikala sana pimana kaina tukula na nso inopole huva wachenya uchikola saba nyanya uri upavela utukula yonania imalilio. Naso ichikola chinovara nteko chiri arubaini na achise. Yarimo lumala amateash Constantino kalensatra o district yonangade uno ukab delgado olumacheka omana na chinosomia ya uchikola ni nchoko ule u provincia. Nichone nrua uniasa. Sekretari o provincia hopereria anatropa ulapono uhumwira arwe umanyamba ya fare nteko ale mapuru ale. Januario Eduardo,
13: secretario Aboma no provincia Oniasa, uhala mula anatoropa ay provincia Oniasa, wawera yamakeke o manyamba, edishirito lago, no ankila bari hamiteko, so weha ikaro, sinkusha miriti mitokotoko, iya sinkavihira onara msewe, onkuma olishinga wokela ometangula. Ni nlamulo nna, nasa sit wawera, ikaro itokwene, sinkusha miriti mitokwene, ni sinari hamsewe ole sivirike mpanta ole. Masuala Silva Livoni, onkumihira mahawera ola akumiha nlamulo na hima wera msewe ole sivirike ikaro sinkusha miriti mitokwene mashi omwera atunlelo anovira eviraka.
14: Que está la civier si escapar la vamos punir porque no es posible alguien salir de Lupeliche a llegar aquí donde no estamos sin encontrar algún puesto ahí de fiscalización. A pessoa sair de Nampula, da Zambese, passar Coamba, passar Mandimba, onde tem balança, passar Lixinga, passar Lulimili, passar Malika, até chegar aqui. E nós vamos reforçar a força para também permitir que haja mais articulação. Portanto, a partir desse ponto, nós vamos querer receber relatório diário de como é que são as curiosidades neste âmbito, quer para o sentido para Lixinga, quer para o sentido de Metangula, Kobe, Lupeliche.
13: Silva Livoni, o Woper Anaturopa Alien, Olimpa Na, va emar akenla won hera atu a distritu ele, wowera ehikale owe merira, ovira hata ekaru emosa ekushene miriti mitokwene.
1: Asante mwapara, ana mawane anokala, i distritu yombalama, uno ukab delgado, ana atotopela umanana, chinonche reaya nghaku umako anovira, nchoko ule u provincia. Uwulu macha nana anoni, ni Radio Mosambiki, na mawani mochano kala ile idistritu ile, enre nacho kaikampa toko kalai kamana yao iparapara, ilusu, ibanku chivoto kola nsuruku ni utekatekachia inupa cha stado. Osvaldo Arturi Afonso, hotonka wira, uya toko chomo, abo mapuro, anotenke chachi ya wonena nacho, wapavela upankia ipachari ulupale, yotu mihachia matapa, ni chitu chikina ku.
15: Kweli balama na unua, nuhani parapara, njuri kinara ni parapara, nuhani parapara. Asuntu yu banku, njana kinara ni banku na adoka untipwe hivana wa umutipwe hinoholiyala, atu untipwe hapangwa ato wano onipanya, atu unamuno wato wano onipanya, nuhani banku hibili. Meji mwa ikonfitu sancho unu enupa, enupa chomana nuhana, nuhani pa jostadu. Por exemplo, eu não sei se eu estou aqui. Ele é para ser na UNUA. Porque.
16: Cá que nem para parar o que ele é o
15: Eu pedi para parar, eu mando, porque eu não tinha catrão, eu tenho que fazer, eu não tinha aquela piada, eu não tinha para parar, eu mando. Então, para parar o que é, porque em banque fronteira, assunto é o Marupa. Então, pedi para parar, eu mando, para passar um problema, pila do eu mando. O dele vai lá. Acho angulada, canjula, jaya, jana. Então, cá que me joga, eu não tinha nada de jolha. Quando a banha,
17: Yari
18: Molumala, Osvaldo Arturo Afonso, Kalemayokala district Yombalama, Uno Cab Delgado, Aimachaka Manana, Chinochere and Haku, Ule Ntetiole. Nichon in Ra U Tanzania. Ilapo yo Tanzania, yo tita iwaraka yuwe wanana ni Rusia yo tonyera mwono ilo ulapo ina umiaka kumi chinowa. Ina umiaka kumi chinowa chivaholo, mwapara Monteru Bonifacio.
19: Elapo ya Tanzania yo saina mwiwana ni elapo ya Rusia wi mpua mwa iaka mwiloko sinawa sitipeliwe ikaruma sa ovahama gesi ena kumeleke mwumaluku amuhaku enitani wa uranium okumela onkuju e provincia ya Ruvuma. Itotara sinina hima ui Ruvuma, mwilano ni elapo ya Mosambiki, uokala umaluku a uranium, okwanela ovukula ohawelea mwelapo ya vati mpaka 4%, etu enahala okavihira ui elapo ya Tanzania, ekale emosa mwa ilapo sa vati, so tipa maluku a uranium ni ovahama gesi apama. E projetu ela eno nwa ui, enahala oruhela ikavihero sa musuruko na pira e bilion emosa ni emilia umachira meli opira eaka ya 2050. Enahala ya oweru waka ovahiwa magesi 70,000 megawatts e kumelaka maluku a uranium. Ministru amiteko sa epoma wa gabineti ya presidente a elapo ya Tanzania anawihasa ipalanu ni muhaku Kitila Nkumbo, ohima wi elapo ya Tanzania, enatuna ukala yopachira ovahama gesi kumelaka uranium, etu enahala ukavihira otipeliwa ifabrika. Kitila Nkumbo, ohima wi sote na isa, sinerea va elapo ya Tanzania, epachendraya ovara miteko siri mpua mwa programa ya otukula elapo mpaka eaka 2050, enoni hera sa okwelia otipeliwa ifabrika. Guvernu o Tanzania osu ilihawi, so taliwa ipiro sotene so hawe hiwa muteko ola we olikaneke ni mule onerelaya mu ilapo sikina. Yohimato we uranium anatipiwa Ruvuma anakela ovariliwa kapahi muteko wa magesi onaonea we onatowa towa. Opira olo ilapo ya Kazakistan tena varilasha muteko wa ovaha magesi maluku a uranium enatarila Canada ni omali hero elapo ya Namibia. Okumela odara Islam, ehali elam vahiru ni miyano Monteir Bonifacio.
18: Nicho, ni malera ihapari ni miteko chompira, wokela, umetana mkura ni omelo na ikale.
20: Nepache ni osuwe lihawera mkutano opacheria, amukuma nilu mulu pale ampira mwolubi nkune ni mundial. Airane nje, ukupela wehiku mloko ni mararu, mpaka miloko miraru amweru wa Julio, mwaka wa 1930 elapo yo Paraguay, wokandeliwa ni ilapo ukuma ukuma Argentina, Belgica, Bolivia, Brazil, Chile, Estados